0: 块牛肉炖煮八小时，香气沉郁。蜜纹横切，两毫米肥瘦相间的薄片更易吸附汤汁。
1: 用腰给它削一下，看用腰来削一下。
0: 酥软的牛肉配韧弹的牛筋打底，相比中国南方，越南河粉更 Q 弹，这是因为木薯粉的添加。接下来是鲜牛肉片，滚烫的高汤中迅速断生，激发出鲜甜。罗勒，鲜明的八角茴香气息，穿插似有若无的辛辣，照亮河粉的鲜美。同处东亚稻作文化圈，农历春节也是越南人最看重的节日。
2: mẹ phải thấy được chữ phúc, phải không? Mẹ ốm thử trước đi đã. Được chưa mẹ?
1: Rồi, rồi, OK.
2: Good job.
0: 提前收工，方荣准备了一种传统食物。米粉制作的饼皮纤薄如纸，馅料可以根据爱好自由搭配，唯独罗勒不能缺席。它富有辨识度的气息，也让春卷